0: qështë atë shumë dhe duqë atë një mandur. Of deft.
1: Yrë që le këllush, tullë plej të kaush.
2: Vërtit
3: uitgezonden?
1: Tuurlijk niet.